0: dober za poslušat.
1: Dober za pogledat.
2: Ona je bila super fina, visoka, plava, ta na, a ja sam pa

Ona je rekla, već ti si spala, a nisam se još naljubila. A ja sam rekao, sad ne pamtim sve, ali nešto u stilu

topilo je more, ovaj dugi bili brod. Mareca je vela, nad nama se spušta svod. Timuni se dižu, sajle škripiju zovu noć. Od rišija san saku, sad se natrag more poć. Ja sam ribar, ovo more, moj je san.

Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je.